mprukire kama zvangu zvandiperera ndini hangu Bartolomeo Funyo kuvira pano papera muno msofala kuchini chompepo chabatabatwa namudoni wangu basa Marcelino Viola tusoto vavita tigo zvakwana zvakwana zvapera mbai mbai masoko kugumisira nozoltumo zvorangu kuvira Maputo na kusala kama una godibochiti ya ndifepe yanga